0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 10 tháng 8 gồm có: trước hết là kinh truyền tiên, kế đến là một nữ tu trong giáo hội, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 9 tháng 8, từ cửa sổ dinh tông tòa, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tiên với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha đã có một bài suy tư ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chủ nhật thứ 19 thường niên. Ngài nói: anh chị em thân mến, chào anh chị em, chúc Chủ nhật tốt lành. Hôm nay tin mừng thuộc lại việc Chúa Giêsu đi trên mặt nước đến với các môn đệ đang ở giữa cơn bão trên hồ Galilê. Sau phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều, Thầy Giêsu thúc giục các môn đệ xuống thuyền ra khơi, còn người thì một mình lên núi cầu nguyện. Nhưng khi đã xa bờ, thì các ông bị gió đánh giạt và phải vất vả chèo chống. Sau một kinh nghiệm thành công, khi được tham dự vào trong dấu lạ phi thường, thì giờ đây các ông lại cảm thấy bất lực và sợ hãi trước sự đe dọa của sóng biển và gió ngược. Vào lúc gần sáng, Chúa Giêsu đi trên mặt nước đầy sóng gió đến với các ông. Vì sợ hãi, các ông tưởng người là ma. Nhưng người nói với các ông: cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ. Sự hiện diện của Chúa làm thay đổi tất cả. Thậm chí, Phêrô còn có thể bước đi một vài bước trên mặt nước để đến với người. Nhưng rồi ông sợ hãi, bắt đầu chìm xuống, và Chúa Giêsu đã cứu ông. Khi Thầy bước lên thuyền, thì cơn bão liền yên lặng. Bấy giờ, từ lòng của các môn đệ tự nhiên bật lên lời tuyên xưng đức tin: quả thật, Ngài là Con Thiên Chúa. Để đi đến lời tuyên xưng ấy, thì việc chứng kiến một phép lạ hay đạt được một thành công trước đám đông dân chúng vẫn chưa đủ. Các ông còn phải trải qua kinh nghiệm về sự yếu đuối của chính mình, và trong sự yếu đuối ấy nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Chỉ như thế, các ông mới thật sự mở mắt và mở lòng trước sự gần gũi của người, đồng thời tìm lại được sự bình an ngay giữa cơn bão. Một ngày kia, sau đó, Chúa Giêsu sẽ nói với các ông: nếu anh em có lòng tin và không nghi ngờ, mà bảo núi này, dời chỗ đi, nhào xuống biển, thì sự việc sẽ xảy ra như thế. Và đó chính là điều mà các ông đã cảm nghiệm trên bờ hồ. Bình an của Chúa Kitô khi người đã ở trên núi cầu nguyện, đã đến với các ông giữa lúc nước cuồng nộ. Vì thế, phép lạ này dạy cho chúng ta một điều rất quan trọng. Trước hết, đừng tự cao trước thành công và đừng bao giờ cậy dựa vào chính mình. Đồng thời cũng đừng tuyệt vọng, ngay cả trong những lúc tối tăm, khi cảm thấy mình bất lực trước những vấn đề và dù đã cố gắng hết sức, dường như vẫn bị thụt lùi hơn là tiến bước. Trong mọi hoàn cảnh, Chúa Giêsu không bỏ rơi chúng ta. Nếu khiêm tốn đón nhận người vào trong con thuyền cuộc đời của mình bằng cầu nguyện, bằng các bí tích và việc lắng nghe lời người, thì nơi người chúng ta sẽ tìm thấy được bình an, ánh sáng và sức mạnh cho hành trình của chúng ta. Xin Đức Maria, mẹ là đấng được gọi là có phúc vì đã tin, giúp cho chúng ta sống như thế, với lòng tín thác vào Thiên Chúa. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha.
2: Angelus Domini nunciavit Mariae,
3: et concepit Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est.
3: Et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, piena gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
3: Ut igni efficiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
3: Amen. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine,
3: et lux perpetua luceat eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen. Amen.
2: Dominus vobiscum,
3: et cum spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum,
3: ex nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: qui fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen. Amen.

0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
1: Syria, phụng sự Thiên Chúa và con người giữa chiến tranh và gian khó.
2: Tại Damascus, Sir Judita Kakova được biết đến là một nữ tu điều hành bệnh viện Pháp. Trong 4 năm qua, Sir đã phục vụ tại Syria, nơi Sir và cộng đoàn của mình quản lý một bệnh viện công giáo. Sir chia sẻ về nỗi lo sợ của các Kitô hữu, làn sóng người trẻ rời bỏ quê hương và niềm hy vọng mà họ nỗ lực mang đến cho các bệnh nhân mỗi ngày. Đã 33 năm nay, Sir Judita Kakova là thành viên của tu hội Nữ tử Bác ái Thánh Vinh Sơn Phaolô. Được đào tạo chuyên ngành điều dưỡng, Sơ từng phục vụ tại nhiều nơi trên thế giới, bao gồm các trại tị nạn và vùng xung đột. Trước khi đến Damascus, Sơ nhớ mãi một cuộc gặp gỡ đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng mình. Khi người ta hỏi người phụ nữ đang giúp chúng tôi là ai, người phiên dịch chỉ đơn giản trả lời đó là một người phụ nữ yêu mến Thiên Chúa và yêu thương con người. Những lời ấy luôn theo Sơ cho đến hôm nay. Quyết định dấn thân vào các sứ vụ nhân đạo của Sơ bắt nguồn từ một bài báo đã đánh động sâu sắc tâm hồn. Tôi xúc động trước cảnh nghèo cùng cực của những người phải chạy trốn chiến tranh và bạo lực trong cảnh trắng tay, thiếu thốn cả những nhu cầu căn bản nhất, Sơ kể. Ngày nay, sứ vụ của Sơ mang một hình thức khác. Trách nhiệm của tôi là điều hành bệnh viện, sao cho có thể tự duy trì về mặt tài chính, đồng thời vẫn trung thành với đặc sủng phục vụ người nghèo của chúng tôi. Bệnh viện vốn được biết đến rộng rãi tại Damascus với tên Bệnh viện Pháp, thuộc tu hội Nữ tử Bác ái Thánh Vinh Sơn Phaolô. Dù các nữ tu đảm trách việc quản lý, phần lớn nhân viên của bệnh viện là các chuyên gia giáo dân thuộc nhiều tôn giáo khác nhau. Khi mới đến Syria, Sơ Judita không biết tiếng Ả Rập và phải thích nghi với một hệ thống y tế hoàn toàn khác. Sơ mỉm cười nhớ lại, tôi biết một ít tiếng Pháp và tiếng Anh, nhưng mọi thứ ngôn ngữ cứ lẫn lộn cả trong đầu. Dần dần, Sơ tìm được cách giao tiếp và ổn định công việc tại phòng mổ. Tôi đặc biệt thích hỗ trợ các ca sinh mổ vì quy trình thực hiện hoàn toàn giống như trước đây. Hai bác sĩ từng học tập tại Nga đã trở thành những người hướng dẫn vô cùng quý giá đối với Sơ. Điều đó giúp ích rất nhiều vì tôi có thể đặt câu hỏi và họ luôn kiên nhẫn giải thích cho tôi. Ngày nay, bệnh viện hoạt động trong những điều kiện đầy thách thức. Bệnh viện có 108 giường bệnh, khoảng 250 nhân viên và cộng tác với khoảng 130 bác sĩ. Trách nhiệm của tôi là bảo đảm nhân viên được trả lương đều đặn và có điều kiện làm việc tốt. Việc duy trì sự ổn định tài chính luôn là một thách đố. Trong khi vẫn phải trung thành với sứ mạng của bệnh viện, chúng tôi không thể chỉ phục vụ người nghèo, vì không có tổ chức nào có thể tài trợ toàn bộ chi phí điều trị cho họ. Vì thế, chúng tôi cũng tiếp nhận những bệnh nhân có khả năng chi trả, nhờ đó có thể chăm sóc những người không có điều kiện. Bệnh viện hợp tác chặt chẽ với Caritas và nhiều tổ chức bác

0: các thành viên của những cộng đồng thiểu số sang châu Âu, Mỹ và Úc. Theo sơ, những người ở lại thường là những người không có khả năng rời khỏi đất nước. Những căng thẳng trong khu vực lại càng làm gia tăng sự bất ổn. Các vụ nổ và những cuộc tấn công bằng tên lửa đã trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày. Một vụ tấn công vẫn còn in đậm trong ký ức của sơ. Sau vụ đánh bom tại một nhà thờ chính thống giáo khiến nhiều người thiệt mạng, phần lớn những người bị thương được đưa đến bệnh viện Pháp. Chúng tôi đã điều trị cho khoảng 80% số nạn nhân. Nhiều người trong số họ là các bạn trẻ. Sau ca phẫu thuật, khi chúng tôi hỏi có thể giúp gì cho họ, hầu như tất cả đều đưa ra cùng một câu trả lời: họ muốn rời khỏi đất nước. Bất chấp bạo lực bao quanh, bệnh viện vẫn nỗ lực trở thành một nơi đem lại hy vọng. Bệnh viện của chúng tôi mang bầu khí Kitô giáo, một bầu khí của sự tôn trọng, hợp tác và khát vọng chân thành phục vụ tha nhân. Các nhân viên được khuyến khích nhận ra Đức Kitô nơi mỗi người và đối xử với từng bệnh nhân bằng phẩm giá và lòng trắc ẩn. Đó là một trong những lý do khiến mọi người cảm thấy an toàn khi đến đây. Trong một đất nước mà phần lớn các cơ sở y tế đều do nhà nước điều hành, bệnh viện Pháp đã trở thành biểu tượng của sự tin cậy đối với nhiều gia đình. Bệnh viện cũng tiếp tục phát triển. Gần đây, nơi này đã mở thêm khoa tim mạch mới với các dịch vụ thông tim và phẫu thuật tim hở. Điều quan trọng là mọi người, kể cả các Kitô hữu, đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế chất lượng cao. Sứ mạng của bệnh viện nhiều khi còn vượt ra ngoài lĩnh vực y tế. Trong những giai đoạn khủng hoảng, bệnh viện đã bố trí nơi ở cho các nhân viên y tế bất ngờ mất cả nhà cửa lẫn việc làm. Bệnh viện cũng tổ chức phương tiện đưa đón nhân viên, bởi việc di chuyển trong thành phố Damascus sau khi trời tối ngày càng trở nên nguy hiểm. Không có phương tiện, thành phố chìm trong bóng tối và mọi người đều sợ hãi. Sơ Judita nhìn nhận rằng bệnh viện phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ của quốc tế. Chúng tôi trân trọng mọi hình thức trợ giúp, dù là tài chính hay hiện vật. Chúng tôi đang rất cần một xe cứu thương mới, đồng thời cũng cần được hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho các bệnh nhân nghèo. Tuy nhiên, giữa chiến tranh, gian khó và bất ổn, chính những cuộc đời được đổi thay vẫn tiếp tục nuôi dưỡng niềm hy vọng của sơ. Sơ nhớ đến một bé gái sinh non khi thai kỳ mới được 6 tháng. Bé chào đời đúng vào lễ kính Tổng lãnh Thiên thần Michael, nên chúng tôi đã gợi ý đặt tên là Misa. Hôm nay, cô bé ấy đã là một em bé nhỏ 2 tuổi khỏe mạnh. Sơ Judita chia sẻ, những khoảnh khắc như thế mang đến cho chúng tôi niềm vui khôn tả. Chúng nhắc chúng tôi nhớ vì sao chúng tôi vẫn tiếp tục sứ mạng này.
1: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Giáo hội tuần qua.
2: Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nói, thế giới cần những ngôn ngữ của sự hòa hợp.
3: Vatican, trong sứ điệp video gửi đại hội thường niên cấp cao lần thứ 144 của Hội Hiệp sĩ Colombo, Đức Thánh Cha Leo 14 mời gọi các thành viên tích cực vun đắp sự hiệp nhất và thực hành bác ái, qua đó xây dựng những nhịp cầu hòa giải trong một thế giới đang bị chia rẽ bởi những lời lẽ gay gắt và có những lập trường đối lập.
2: Đại hội được tổ chức ngày 4 tháng 8 tại Denver, bang Colorado, Hoa Kỳ, với khẩu hiệu "Trong đấng duy nhất chúng ta là một". Gửi lời chào đến những người hiện diện và các thành viên tham dự trực tuyến, Đức Thánh Cha bảo đảm sự gần gũi thiêng liêng và cùng họ suy tư về hai nguyên tắc nền tảng của Hội Hiệp sĩ Colombo, hiệp nhất và bác ái. Trước hết, nhắc lại lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly để các môn đệ tất cả nên một. Đức Thánh Cha lưu ý rằng, sự hiệp nhất không phải là điều tự nhiên có sẵn hoặc có thể xem là hiển nhiên. Ngài nói, việc gìn giữ sự hiệp nhất thường không dễ dàng. Sự hiệp nhất phải được tích cực vun đắp qua một cuộc đối thoại chân thành và khiêm tốn. Từ đó, Đức Thánh Cha khuyến khích các hiệp sĩ Colombo làm chứng cho sự hòa hợp trong gia đình, giáo xứ và những cộng đồng nơi họ sinh sống, phục vụ. Ngài nhấn mạnh, trong một thời đại quá thường bị đánh dấu bởi chia rẽ và những lời lẽ gay gắt, rất cần những ngôn sứ của sự hòa hợp, những người biết xây dựng các nhịp cầu và tìm cách hòa giải những lập trường đối lập khi có thể. Đề cập đến nguyên tắc thứ hai là bác ái, Đức Thánh Cha nhận định rằng, việc cùng nhau trợ giúp người gặp khó khăn có thể làm nảy sinh sự hòa hợp giữa người trao tặng và người đón nhận.

0: cũng như giữa những người cùng cộng tác phục vụ. Vì thế, bác ái không chỉ trở thành lời đáp lại nỗi đau khổ của con người, nhưng còn là một phương thế mạnh mẽ để thúc đẩy tình huynh đệ và củng cố sự hiệp thông. Đức Thánh Cha ghi nhận lịch sử hơn một thế kỷ phục vụ của hội, tiếp nối công trình do chân phước Michael McGivney khởi xướng. Các thành viên cũng đã cùng nhau biểu lộ tình yêu Chúa Kitô đối với các thai nhi, những người mẹ đang mang thai, các Kitô hữu bị bắt hại, nạn nhân chiến tranh và buôn người, người nghèo, người dễ bị tổn thương và những người sống bên lề xã hội. Ngài bày tỏ lòng biết ơn sâu xa trước sự quảng đại bền bỉ của hội đối với những người kém may mắn, đồng thời tin tưởng các sáng kiến ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế sẽ tiếp tục sinh nhiều hoa trái. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha phó thác công việc của đại hội cho lời chuyển cầu của Đức Maria, mẹ giáo hội, và chân phước Michael McGivney. Ngài ban phép lành tông tòa cho các thành viên hội hiệp sĩ Colombo cùng gia đình họ.
1: Đức Thánh Cha sẽ tông du Uruguay, Argentina và Peru.
0: Vatican, ngày 5 tháng 8, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, thông báo Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ thực hiện chuyến tông du tại Uruguay, Argentina và Peru từ ngày 6 đến 17 tháng 11 năm 2026. Đáp lại lời mời của các nguyên thủ quốc gia và các nhà chức trách giáo hội tại ba nước Nam Mỹ này.
1: Theo thông báo, chuyến tông du kéo dài 12 ngày và gồm 3 chặng. Tại Uruguay, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm thủ đô Montevideo, thành phố Paysandú và Florida từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11. Từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 11, Ngài sẽ đến Argentina, viếng thăm thủ đô Buenos Aires, thành phố Córdoba và Luján, nơi có đền thánh Đức Mẹ Luján, một trong những trung tâm hành hương quan trọng nhất của đất nước. Và chặng cuối cùng của chuyến tông du diễn ra tại Peru, từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm thủ đô Lima, thành phố Chiclayo, Cusco và Pucallpa. Trong số các địa điểm được công bố, Chiclayo mang một ý nghĩa đặc biệt đối với Đức Thánh Cha Leo 14, bởi vì Ngài từng thi hành sứ vụ giám mục tại đây trước khi được mời gọi phục vụ tại Tòa Thánh. Phòng báo chí Tòa Thánh hiện chưa công bố chi tiết về các cuộc gặp gỡ và các thánh lễ cũng như những hoạt động mục vụ trong chuyến đi. Chương trình chính thức của chuyến tông du sẽ được thông báo vào thời điểm thích hợp. Chuyến viếng thăm Uruguay, Argentina và Peru được kỳ vọng sẽ là dịp để Đức Thánh Cha củng cố đức tin cho các cộng đoàn công giáo, cổ võ tình huynh đệ và gửi đến các dân tộc Nam Mỹ sứ điệp hòa bình, hy vọng và sự gần gũi mục vụ.
0: Trí tuệ nhân tạo và trí tuệ giáo hội theo thông điệp Magnifica Humanitas.
1: Vatican, trong bài suy tư về thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Thánh Cha Leo 14, triết gia người Pháp gốc Do Thái Fabrice Hadaji đã nhận định rằng văn kiện này không chỉ bàn về trí tuệ nhân tạo, nhưng trước hết là đề cao trí tuệ của con người và trí tuệ giáo hội, bắt nguồn từ mầu nhiệm ngôi lời nhập thể. Viễn tượng này đặt con người cụ thể, sự gặp gỡ và khả năng phân định lịch sử ở trung tâm.
0: Theo tác giả, Magnifica Humanitas không hẳn là một văn bản về trí tuệ nhân tạo, nhưng là một lá thư về trí tuệ con người và điều hơn cả con người. Nghĩa là trí tuệ được hình thành trong đời sống giáo hội. Trí tuệ ấy vừa mang tính khái niệm và tường thuật, vừa mang chiều kích tín lý và lịch sử, bởi được soi sáng bởi ngôi lời đã làm người. Hadiadi lấy các chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng làm hình ảnh diễn tả sự khác biệt giữa truyền thông kỹ thuật số và cuộc gặp gỡ đích thực. Trong thời đại mạng xã hội, khi sự hiện diện thể lý có thể bị coi là không cần thiết, Đức Giáo Hoàng vẫn trực tiếp đến gặp các dân tộc. Theo tác giả, điều này tiếp nối cách thức Thiên Chúa Mạc Khải. Người không chỉ truyền đạt một thông điệp từ xa, nhưng đã sai con của người đến cư ngụ giữa chúng ta. Vì thế, truyền thông cao cả nhất, tức là việc thông ban ân sủng bí tích, không phụ thuộc vào những hệ thống viễn thông phức tạp, nhưng đòi hỏi sự gần gũi giữa những con người cụ thể. Không thể cử hành bí tích qua Internet. Cũng vậy, tình yêu đối với tha nhân được diễn tả rõ nhất khi một người thực sự trở nên gần gũi với người khác. Hadiadi nhấn mạnh rằng AI có thể đạt hiệu quả cao nhờ dữ liệu và các phản hồi, nhưng không trải qua sự trưởng thành nội tâm. Thông điệp viết rằng đây không phải là kinh nghiệm của một người để cho cuộc sống định hình và lớn lên qua những lựa chọn, sai lầm, tha thứ và lòng trung thành, nhưng là sự thích nghi thống kê dựa trên dữ liệu và kết quả. Tác giả cũng đặt vấn đề về những điều mới của lịch sử. Đối với một số người theo chủ nghĩa xuyên nhân loại, sự xuất hiện của AI là biến cố quyết định. Tuy nhiên, theo đức tin Kitô giáo, biến cố trung tâm vẫn là ngôi lời nhập thể, chịu chết và sống lại. AI hoạt động từ những dữ liệu đã có, trong khi biến cố thực sự luôn chứa đựng điều bất ngờ, không thể tính toán và không thể giản lược thành thuật toán. Trong viễn tượng ấy, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 mời gọi giáo hội không xem trí tuệ nhân tạo như một chủ đề phụ hay một tình trạng khẩn cấp cần quản lý, nhưng như một sự biến đổi đang chất vấn từ bên trong các phạm trù của học thuyết xã hội Công giáo. Việc đáp lại không thể chỉ bằng những giải pháp kỹ thuật, nhưng cần một tiến trình phân định chung, trung thành với tin mừng và nghiêm túc lắng nghe những câu hỏi của lịch sử. Hadiadi đồng thời cảnh báo cả hai thái cực, chủ nghĩa cấp tiến chạy theo những giải pháp hợp thời và chủ nghĩa duy truyền thống đóng kín trước những bất ngờ của lịch sử. Truyền thống đích thực không phải là đóng băng quá khứ, nhưng là trung thành với một biến cố đã xảy ra trong lịch sử và tiếp tục mở con người ra với hoạt động của Thiên Chúa trong hiện tại và tương lai. Theo tác giả, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đánh giá trí tuệ nhân tạo bằng chính trí tuệ giáo hội. Một trí tuệ được hình thành trong cộng đoàn, biết lắng nghe lời Chúa và thánh truyền, đồng thời dấn thân vào những vấn đề của thời đại. Như thông điệp khẳng định, học thuyết xã hội của giáo hội trở thành một nền thần học về sự hiệp thông trong lịch sử, nơi ngôi lời đã làm người tiếp tục trở thành đối thoại, ký ức và lời ngôn sứ.
1: Đối thoại Kitô giáo, Khổng giáo cùng nhau xây dựng một thế giới hài hòa hơn.
0: Seoul, cuộc đối thoại chính thức đầu tiên giữa Kitô giáo và Khổng giáo đã diễn ra từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 8 tại Đại học Seogang ở Seoul, Hàn Quốc. Đức Hồng y George Jacob Kovacs, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên Tôn, nhấn mạnh rằng hai truyền thống có thể cùng đóng góp vào việc xây dựng những xã hội hòa bình, bao dung và liên đới.
1: Cuộc gặp mang chủ đề đóng góp của Kitô giáo và Khổng giáo cho một xã hội lý tưởng, trời mới, đất mới và đại đồng, quy tụ các học giả Công giáo và Khổng giáo, các nhà lãnh đạo tôn giáo và những người hoạt động trong lĩnh vực đối thoại liên tôn đến từ nhiều quốc gia. Trong diễn văn khai mạc, Đức Hồng y Kovacs nhận định rằng quan niệm Kitô giáo về trời mới và đất mới và lý tưởng đại đồng của Khổng giáo phát sinh từ những bối cảnh tôn giáo, triết học và văn hóa khác nhau. Tuy nhiên, cả hai đều diễn tả một khát vọng sâu xa của nhân loại, đó là xây dựng những xã hội hòa bình, bao dung và liên đới, hướng đến một thế giới công bằng hơn, hài hòa hơn và giàu lòng trắc ẩn hơn. Theo Đức Hồng y, Kitô giáo và Khổng giáo là hai truyền thống văn minh lớn, đã định hình sâu sắc đời sống luân lý, văn hóa và xã hội của nhiều dân tộc. Cuộc đối thoại giữa hai truyền thống cần được xây dựng trên sự tôn trọng lẫn nhau, tình huynh đệ và cam kết thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con người. Đề cập đến lý tưởng đại đồng, Đức Hồng y giải thích, đây là quan niệm về một xã hội được điều hành dựa trên các giá trị đạo đức, công lý và công ích. Trong xã hội ấy, con người làm việc không vì tư lợi, nhưng đặt khả năng của mình phục vụ người khác. Lý tưởng này nhìn nhân loại như một cộng đồng liên kết với nhau, trong đó hạnh phúc chung phụ thuộc vào tình liên đới hỗ tương. Trong khi đó, sách Khải Huyền trình bày trời mới và đất mới như sự hoàn thành chương trình cứu độ của Thiên Chúa, nơi người cư ngụ giữa nhân loại, lau sạch mọi giọt lệ và đổi mới công trình tạo dựng trong công lý, hòa bình và hiệp thông. Babylon, biểu tượng của sự áp bức, bạo lực và sự chết, sẽ không có tiếng nói cuối cùng. Đức Hồng y nhấn mạnh rằng, cả hai truyền thống đều bác bỏ quan niệm cho rằng ích kỷ, chia rẽ và áp bức là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, nền tảng của sự biến đổi có sự khác biệt. Trong Kitô giáo, sự đổi mới nhân loại bắt nguồn từ hành động cứu chuộc của Thiên Chúa qua Chúa Kitô. Trong khi đó, theo Khổng giáo, sự hòa hợp được xây dựng qua việc tu dưỡng cá nhân, giáo dục, thực hành lễ nghi và sắp xếp các mối tương quan theo trật tự đạo đức. Theo Ngài, giá trị của đối thoại nằm ở việc bảo tồn những khác biệt, đồng thời để cho mỗi truyền thống chất vấn, làm phong phú và mở rộng chân trời của truyền thống kia. Ngài nói, ước mong đời sống chung của chúng ta hòa hợp với một con đường thật sự tốt đẹp và cao quý, một nền công lý đạo đức được sống trong sự ấm áp của tình bằng hữu và sự chăm sóc lẫn nhau, một nền hòa bình nhìn nhận và thăng tiến phẩm giá của mỗi con người và mỗi cộng đồng. Đức Tổng giáo mục Indunin Kanka Namalage, thư ký của Bộ Đối thoại Liên tôn, gọi cuộc gặp gỡ này là một chương mới trong quan hệ giữa Kitô giáo và những người theo Khổng giáo, đồng thời là một dấu mốc quan trọng không chỉ đối với quan hệ Kitô giáo Khổng giáo, nhưng còn đối với toàn bộ hành trình đối thoại liên tôn. Ngài khẳng định, những người tham dự quy tụ không phải là để xóa bỏ những khác biệt, nhưng để đào sâu hơn sự hiểu biết lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau và cùng nhau cộng tác vì công ích của nhân loại. Cha Luksim dòng tên, viện trưởng của Đại học Sogan đã nhắc rằng, nhiều tín hữu công giáo đầu tiên tại Hàn Quốc là những học giả được đào luyện trong truyền thống Khổng giáo. Vì thế, cuộc gặp gỡ giữa hai truyền thống là sự tiếp nối tự nhiên của một lịch sử mà chúng ta đã cùng nhau chia sẻ. Trước những thách đố chung của thời đại, điều cần thiết không phải là một sự đồng thuận vội vàng, nhưng là một cuộc gặp gỡ chân thành và kiên nhẫn.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
3: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 10 tháng 8 gồm có: trước hết là kinh truyền tiên, kế đến là một nữ tu trong giáo hội, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 9 tháng 8, từ cửa sổ Dinh Tông Tòa, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha đã có một bài suy tư ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chủ nhật thứ 19 thường niên. Ngài nói: anh chị em thân mến, chào anh chị em, chúc Chủ nhật tốt lành. Hôm nay tin mừng thuộc lại việc Chúa Giêsu đi trên mặt nước đến với các môn đệ đang ở giữa cơn bão trên hồ Galilee. Sau phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều, Thầy Giêsu thúc giục các môn đệ xuống thuyền ra khơi, còn người thì một mình lên núi cầu nguyện. Nhưng khi đã xa bờ, thì các ông bị gió đánh dạt và phải vất vả chèo chống. Sau một kinh nghiệm thành công, khi được tham dự vào trong dấu lạ phi thường, thì giờ đây các ông lại cảm thấy bất lực và sợ hãi trước sự đe dọa của sóng biển và gió ngược. Vào lúc gần sáng, Chúa Giêsu đi trên mặt nước đầy sóng gió đến với các ông. Vì sợ hãi, các ông tưởng người là ma. Nhưng người nói với các ông: cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ. Sự hiện diện của Chúa làm thay đổi tất cả. Thậm chí, Phêrô còn có thể bước đi một vài bước trên mặt nước để đến với người. Nhưng rồi ông sợ hãi, bắt đầu chìm xuống, và Chúa Giêsu đã cứu ông. Khi Thầy bước lên thuyền, thì cơn bão liền yên lặng. Bấy giờ, từ lòng của các môn đệ tự nhiên bật lên lời tuyên xưng đức tin: quả thật, Ngài là Con Thiên Chúa. Để đi đến lời tuyên xưng ấy, thì việc chứng kiến một phép lạ hay đạt được một thành công trước đám đông dân chúng vẫn chưa đủ. Các ông còn phải trải qua kinh nghiệm về sự yếu đuối của chính mình, và trong sự yếu đuối ấy nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Chỉ như thế, các ông mới thật sự mở mắt và mở lòng trước sự gần gũi của người, đồng thời tìm lại được sự bình an ngay giữa cơn bão. Một ngày kia, sau đó, Chúa Giêsu sẽ nói với các ông: nếu anh em có lòng tin và không nghi ngờ, mà bảo núi này, dời chỗ đi, nhào xuống biển, thì sự việc sẽ xảy ra như thế. Và đó chính là điều mà các ông đã cảm nghiệm trên bờ hồ. Bình an của Chúa Kitô khi người đã ở trên núi cầu nguyện đã đến với các ông giữa lúc nước cuồng nộ. Vì thế, phép lạ này dạy cho chúng ta một điều rất quan trọng. Trước hết, đừng tự cao trước thành công và đừng bao giờ cậy dựa vào chính mình. Đồng thời cũng đừng tuyệt vọng, ngay cả trong những lúc tối tăm, khi cảm thấy mình bất lực trước những vấn đề và dù đã cố gắng hết sức, dường như vẫn bị thụt lùi hơn là tiến bước. Trong mọi hoàn cảnh, Chúa Giêsu không bỏ rơi chúng ta. Nếu khiêm tốn đón nhận người vào trong con thuyền cuộc đời của mình bằng cầu nguyện, bằng các bí tích và việc lắng nghe lời người, thì nơi người chúng ta sẽ tìm thấy được bình an, ánh sáng và sức mạnh cho hành trình của chúng ta. Xin Đức Maria, mẹ là đấng được gọi là có phúc vì đã tin, giúp cho chúng ta sống như thế, với lòng tín thác vào Thiên Chúa. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha.
2: Angelus Domini nunciavit Mariae,
3: et concepit Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est,
3: et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, piena gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
3: ut igne ficiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
3: Amen. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
3: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
3: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
3: sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine,
3: et lux perpetua luceat eis,
2: requiescant in pace.
3: Amen. Amen.
2: Dominus vobiscum,
3: et cum spiritu tuo,
2: sit nomen Domini benedictum,
3: ex nunc et usque in saeculum,
2: adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: qui fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen. Amen.

0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
1: Syria, phụng sự Thiên Chúa và con người giữa chiến tranh và gian khó.
2: Tại Damascus, Sir Judita Kakova được biết đến là một nữ tu điều hành bệnh viện Pháp. Trong 4 năm qua, Sơ đã phục vụ tại Syria, nơi Sơ và cộng đoàn của mình quản lý một bệnh viện công giáo. Sơ chia sẻ về nỗi lo sợ của các Kitô hữu, làn sóng người trẻ rời bỏ quê hương và niềm hy vọng mà họ nỗ lực mang đến cho các bệnh nhân mỗi ngày. Đã 33 năm nay, Sơ Judita Kakova là thành viên của tu hội Nữ tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn Phaolô. Được đào tạo chuyên ngành điều dưỡng, Sơ từng phục vụ tại nhiều nơi trên thế giới, bao gồm các trại tị nạn và vùng xung đột. Trước khi đến Damascus, Sơ nhớ mãi một cuộc gặp gỡ đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng mình. Khi người ta hỏi người phụ nữ đang giúp chúng tôi là ai, người phiên dịch chỉ đơn giản trả lời, đó là một người phụ nữ yêu mến Thiên Chúa và yêu thương con người. Những lời ấy luôn theo Sơ cho đến hôm nay. Quyết định dấn thân vào các sứ vụ nhân đạo của Sơ bắt nguồn từ một bài báo đã đánh động sâu sắc tâm hồn. Tôi xúc động trước cảnh nghèo cùng cực của những người phải chạy trốn chiến tranh và bạo lực trong cảnh trắng tay, thiếu thốn cả những nhu cầu căn bản nhất, Sơ kể. Ngày nay, sứ vụ của Sơ mang một hình thức khác. Trách nhiệm của tôi là điều hành bệnh viện, sao cho có thể tự duy trì về mặt tài chính, đồng thời vẫn trung thành với đặc sủng phục vụ người nghèo của chúng tôi. Bệnh viện vốn được biết đến rộng rãi tại Damascus với tên Bệnh viện Pháp, thuộc tu hội Nữ tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn Phaolô. Dù các nữ tu đảm trách việc quản lý, phần lớn nhân viên của bệnh viện là các chuyên gia giáo dân thuộc nhiều tôn giáo khác nhau. Khi mới đến Syria, Sơ Judita không biết tiếng Ả Rập và phải thích nghi với một hệ thống y tế hoàn toàn khác. Sơ mỉm cười nhớ lại, tôi biết một ít tiếng Pháp và tiếng Anh, nhưng mọi thứ ngôn ngữ cứ lẫn lộn cả trong đầu. Dần dần, Sơ tìm được cách giao tiếp và ổn định công việc tại phòng mổ. Tôi đặc biệt thích hỗ trợ các ca sinh mổ vì quy trình thực hiện hoàn toàn giống như trước đây. Hai bác sĩ từng học tập tại Nga đã trở thành những người hướng dẫn vô cùng quý giá đối với Sơ. Điều đó giúp ích rất nhiều vì tôi có thể đặt câu hỏi và họ luôn kiên nhẫn giải thích cho tôi. Ngày nay, bệnh viện hoạt động trong những điều kiện đầy thách thức. Bệnh viện có 108 giường bệnh, khoảng 250 nhân viên và cộng tác với khoảng 130 bác sĩ. Trách nhiệm của tôi là bảo đảm nhân viên được trả lương đều đặn và có điều kiện làm việc tốt. Việc duy trì sự ổn định tài chính luôn là một thách đố. Trong khi vẫn phải trung thành với sứ mạng của bệnh viện, chúng tôi không thể chỉ phục vụ người nghèo, vì không có tổ chức nào có thể tài trợ toàn bộ chi phí điều trị cho họ. Vì thế, chúng tôi cũng tiếp nhận những bệnh nhân có khả năng chi trả, nhờ đó có thể chăm sóc những người không có điều kiện. Bệnh viện hợp tác chặt chẽ với Caritas và nhiều tổ chức bác ái khác tại Syria, được hỗ trợ bởi các nhà tài trợ quốc tế. Trong những năm trước, bệnh viện cũng nhận được sự trợ giúp đáng kể từ sáng kiến Bệnh viện mở của Vatican do Đức Hồng Y Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Syria khởi xướng. Nhờ sự hỗ trợ này, rất nhiều người đã được thực hiện các ca phẫu thuật cứu sống, kể cả trong những tình huống khẩn cấp. Theo Sơ Judita, xã hội Syria đã thay đổi sâu sắc kể từ khi chiến tranh bùng nổ vào năm 2011. Nhiều người phải làm hai công việc chỉ để có thể tồn tại. Đồng thời cũng có một làn sóng những người có học vấn di cư, đặc biệt là các Kitô hữu và các thành viên của những cộng đồng thiểu số sang châu Âu, Mỹ và Úc. Theo Sơ, những người ở lại thường là những người không có khả năng rời khỏi đất nước. Những căng thẳng trong khu vực lại càng làm gia tăng sự bất ổn. Các vụ nổ và những cuộc tấn công bằng tên lửa đã trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày. Một vụ tấn công vẫn còn in đậm trong ký ức của Sơ. Sau vụ đánh bom tại một nhà thờ chính thống giáo khiến nhiều người thiệt mạng, phần lớn những người bị thương được đưa đến bệnh viện Pháp. Chúng tôi đã điều trị cho khoảng 80% số nạn nhân. Nhiều người trong số họ là các bạn trẻ. Sau ca phẫu thuật, khi chúng tôi hỏi có thể giúp gì cho họ, hầu như tất cả đều đưa ra cùng một câu trả lời. Họ muốn rời khỏi đất nước. Bất chấp bạo lực bao quanh, Bệnh viện vẫn nỗ lực trở thành một nơi đem lại hy vọng. Bệnh viện của chúng tôi mang bầu khí Kitô giáo, một bầu khí của sự tôn trọng, hợp tác và khát vọng chân thành phục vụ tha nhân. Các nhân viên được khuyến khích nhận ra Đức Kitô nơi mỗi người và đối xử với từng bệnh nhân bằng phẩm giá và lòng trắc ẩn. Đó là một trong những lý do khiến mọi người cảm thấy an toàn khi đến đây. Trong một đất nước mà phần lớn các cơ sở y tế đều do nhà nước điều hành, Bệnh viện Pháp đã trở thành biểu tượng của sự tin cậy đối với nhiều gia đình. Bệnh viện cũng tiếp tục phát triển. Gần đây, nơi này đã mở thêm khoa tim mạch mới với các dịch vụ thông tim và phẫu thuật tim hở. Điều quan trọng là mọi người, kể cả các Kitô hữu, đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế chất lượng cao. Sứ mạng của bệnh viện nhiều khi còn vượt ra ngoài lĩnh vực y tế. Trong những giai đoạn khủng hoảng, bệnh viện đã bố trí nơi ở cho các nhân viên y tế bất ngờ mất cả nhà cửa lẫn việc làm. Bệnh viện cũng tổ chức phương tiện đưa đón nhân viên bởi việc di chuyển trong thành phố Damascus sau khi trời tối ngày càng trở nên nguy hiểm. Không có phương tiện, thành phố chìm trong bóng tối và mọi người đều sợ hãi. Sơ Judita nhìn nhận rằng bệnh viện phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ của quốc tế. Chúng tôi trân trọng mọi hình thức trợ giúp, dù là tài chính hay hiện vật. Chúng tôi đang rất cần một xe cứu thương mới, đồng thời cũng cần được hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho các bệnh nhân nghèo. Tuy nhiên, giữa chiến tranh, gian khó và bất ổn, chính những cuộc đời được đổi thay vẫn tiếp tục nuôi dưỡng niềm hy vọng của Sơ. Sơ nhớ đến một bé gái sinh non khi thai kỳ mới được 6 tháng. Bé chào đời đúng vào lễ kính Tổng lãnh Thiên thần Mikael, nên chúng tôi đã gợi ý đặt tên là Misa. Hôm nay, cô bé ấy đã là một em bé nhỏ 2 tuổi khỏe mạnh. Sơ Judita chia sẻ, những khoảnh khắc như thế mang đến cho chúng tôi niềm vui khôn tả. Chúng nhắc chúng tôi nhớ vì sao chúng tôi vẫn tiếp tục sứ mạng này.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Giáo hội tuần qua.
3: Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nói, thế giới cần những ngôn ngữ của sự hòa hợp.
1: Vatican, trong sứ điệp video gửi đại hội thường niên cấp cao lần thứ 144 của Hội Hiệp sĩ Colombo, Đức Thánh Cha Leo 14 mời gọi các thành viên tích cực vun đắp sự hiệp nhất và thực hành bác ái, qua đó xây dựng những nhịp cầu hòa giải trong một thế giới đang bị chia rẽ bởi những lời lẽ gay gắt và có những lập trường đối lập.
3: Đại hội được tổ chức ngày 4 tháng 8 tại Denver, bang Colorado, Hoa Kỳ, với khẩu hiệu "Trong đấng duy nhất chúng ta là một". Gửi lời chào đến những người hiện diện và các thành viên tham dự trực tuyến, Đức Thánh Cha bảo đảm sự gần gũi thiêng liêng và cùng họ suy tư về hai nguyên tắc nền tảng của Hội Hiệp sĩ Colombo, hiệp nhất và bác ái. Trước hết, nhắc lại lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly để các môn đệ tất cả nên một. Đức Thánh Cha lưu ý rằng, sự hiệp nhất không phải là điều tự nhiên có sẵn hoặc có thể xem là hiển nhiên. Ngài nói, việc gìn giữ sự hiệp nhất thường không dễ dàng. Sự hiệp nhất phải được tích cực vun đắp qua một cuộc đối thoại chân thành và khiêm tốn. Từ đó, Đức Thánh Cha khuyến khích các hiệp sĩ Colombo làm chứng cho sự hòa hợp trong gia đình, giáo xứ và những cộng đồng nơi họ sinh sống, phục vụ. Ngài nhấn mạnh, trong một thời đại quá thường bị đánh dấu bởi chia rẽ và những lời lẽ gay gắt, rất cần những ngôn sứ của sự hòa hợp. Những người biết xây dựng các nhịp cầu và tìm cách hòa giải những lập trường đối lập khi có thể. Đề cập đến nguyên tắc thứ hai là bác ái, Đức Thánh Cha nhận định rằng việc cùng nhau trợ giúp người gặp khó khăn có thể làm nảy sinh sự hòa hợp giữa người trao tặng và người đón nhận, cũng như giữa những người cùng cộng tác phục vụ. Vì thế, bác ái không chỉ trở thành lời đáp lại nỗi đau khổ của con người, nhưng còn là một phương thế mạnh mẽ để thúc đẩy tình huynh đệ và củng cố sự hiệp thông. Đức Thánh Cha ghi nhận lịch sử hơn một thế kỷ phục vụ của hội, tiếp nối công trình do chân phước Michael McGivney khởi xướng. Các thành viên cũng đã cùng nhau biểu lộ tình yêu Chúa Kitô đối với các thai nhi, những người mẹ đang mang thai, các Kitô hữu bị bách hại, nạn nhân chiến tranh và buôn người, người nghèo, người dễ bị tổn thương và những người sống bên lề xã hội. Ngài bày tỏ lòng biết ơn sâu xa trước sự quảng đại bền bỉ của hội đối với những người kém may mắn. đồng thời tin tưởng các sáng kiến ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế sẽ tiếp tục sinh nhiều hoa trái. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha phó thác công việc của Đại hội cho lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Giáo hội và Chân Phước Michael McGivney. Ngài ban phép lành tông tòa cho các thành viên Hội Hiệp sĩ Colombo cùng gia đình họ.
1: Đức Thánh Cha sẽ tông du Uruguay, Argentina và Peru.
3: Vatican, ngày 5 tháng 8, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, thông báo Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ thực hiện chuyến tông du tại Uruguay, Argentina và Peru từ ngày 6 đến 17 tháng 11 năm 2026. Đáp lại lời mời của các nguyên thủ quốc gia và các nhà chức trách giáo hội tại ba nước Nam Mỹ này.
1: Theo thông báo, chuyến tông du kéo dài 12 ngày và gồm 3 chặng. Tại Uruguay, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm thủ đô Montevideo, thành phố Paysandú và Florida từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11. Từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 11, Ngài sẽ đến Argentina, viếng thăm thủ đô Buenos Aires, thành phố Córdoba và Luján, nơi có đền thánh Đức Mẹ Luján, một trong những trung tâm hành hương quan trọng nhất của đất nước. Và chặng cuối cùng của chuyến tông du diễn ra tại Peru, từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm thủ đô Lima, thành phố Chiclayo, Cusco và Pucallpa. Trong số các địa điểm được công bố, Chiclayo mang một ý nghĩa đặc biệt đối với Đức Thánh Cha Leo 14, bởi vì Ngài từng thi hành sứ vụ giám mục tại đây trước khi được mời gọi phục vụ tại Tòa Thánh. Phòng báo chí Tòa Thánh hiện chưa công bố chi tiết về các cuộc gặp gỡ và các thánh lễ cũng như những hoạt động mục vụ trong chuyến đi. Chương trình chính thức của chuyến tông du sẽ được thông báo vào thời điểm thích hợp. Chuyến viếng thăm Uruguay, Argentina và Peru được kỳ vọng sẽ là dịp để Đức Thánh Cha củng cố đức tin cho các cộng đoàn công giáo, cổ võ tình huynh đệ và gửi đến các dân tộc Nam Mỹ sứ điệp hòa bình, hy vọng và sự gần gũi mục vụ.
3: Trí tuệ nhân tạo và trí tuệ giáo hội theo thông điệp Magnifica Humanitas.
1: Vatican, trong bài suy tư về thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Thánh Cha Leo 14, triết gia người Pháp gốc Do Thái Fabrice Hadaji đã nhận định rằng văn kiện này không chỉ bàn về trí tuệ nhân tạo, nhưng trước hết là đề cao trí tuệ của con người và trí tuệ giáo hội, bắt nguồn từ mầu nhiệm ngôi lời nhập thể. Viễn tượng này đặt con người cụ thể, sự gặp gỡ và khả năng phân định lịch sử ở trung tâm.
3: Theo tác giả, Magnifica Humanitas không hẳn là một văn bản về trí tuệ nhân tạo, nhưng là một lá thư về trí tuệ con người và điều hơn cả con người, nghĩa là trí tuệ được hình thành trong đời sống giáo hội. Trí tuệ ấy vừa mang tính khái niệm và tường thuật, vừa mang chiều kích tín lý và lịch sử, bởi được soi sáng bởi ngôi lời đã làm người. Hadiadi lấy các chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng làm hình ảnh diễn tả sự khác biệt giữa truyền thông kỹ thuật số và cuộc gặp gỡ đích thực. Trong thời đại mạng xã hội, khi sự hiện diện thể lý có thể bị coi là không cần thiết, Đức Giáo Hoàng vẫn trực tiếp đến gặp các dân tộc. Theo tác giả, điều này tiếp nối cách thức Thiên Chúa Mạc Khải. Người không chỉ truyền đạt một thông điệp từ xa, nhưng đã sai con của người đến cư ngụ giữa chúng ta. Vì thế, truyền thông cao cả nhất, tức là việc thông ban ân sủng bí tích, không phụ thuộc vào những hệ thống viễn thông phức tạp, nhưng đòi hỏi sự gần gũi giữa những con người cụ thể. Không thể cử hành bí tích qua Internet. Cũng vậy, tình yêu đối với tha nhân được diễn tả rõ nhất khi một người thực sự trở nên gần gũi với người khác. Hadiadi nhấn mạnh rằng, AI có thể đạt hiệu quả cao nhờ dữ liệu và các phản hồi, nhưng không trải qua sự trưởng thành nội tâm. Thông điệp viết rằng đây không phải là kinh nghiệm của một người để cho cuộc sống định hình và lớn lên qua những lựa chọn, sai lầm, tha thứ và lòng trung thành, nhưng là sự thích nghi thống kê dựa trên dữ liệu và kết quả. Tác giả cũng đặt vấn đề về những điều mới của lịch sử. Đối với một số người theo chủ nghĩa xuyên nhân loại, sự xuất hiện của AI là biến cố quyết định. Tuy nhiên, theo đức tin Kitô giáo, biến cố trung tâm vẫn là ngôi lời nhập thể, chịu chết và sống lại. AI hoạt động từ những dữ liệu đã có, trong khi biến cố thực sự luôn chứa đựng điều bất ngờ, không thể tính toán và không thể giản lược thành thuật toán. Trong viễn tượng ấy, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 mời gọi giáo hội không xem trí tuệ nhân tạo như một chủ đề phụ hay một tình trạng khẩn cấp cần quản lý. nhưng như một sự biến đổi đang chất vấn từ bên trong các phạm trù của học thuyết xã hội Công giáo. Việc đáp lại không thể chỉ bằng những giải pháp kỹ thuật, nhưng cần một tiến trình phân định chung, trung thành với tin mừng và nghiêm túc lắng nghe những câu hỏi của lịch sử. Hadiadi đồng thời cảnh báo cả hai thái cực, chủ nghĩa cấp tiến chạy theo những giải pháp hợp thời và chủ nghĩa duy truyền thống đóng kín trước những bất ngờ của lịch sử. Truyền thống đích thực không phải là đóng băng quá khứ, nhưng là trung thành với một biến cố đã xảy ra trong lịch sử và tiếp tục mở con người ra với hoạt động của Thiên Chúa trong hiện tại và tương lai. Theo tác giả, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đánh giá trí tuệ nhân tạo bằng chính trí tuệ giáo hội. Một trí tuệ được hình thành trong cộng đoàn, biết lắng nghe lời Chúa và Thánh truyền, đồng thời dấn thân vào những vấn đề của thời đại. Như thông điệp khẳng định, học thuyết xã hội của giáo hội trở thành một nền thần học về sự hiệp thông trong lịch sử, nơi ngôi lời đã làm người tiếp tục trở thành đối thoại, ký ức và lời ngôn sứ.
1: Đối thoại Kitô giáo, Khổng giáo cùng nhau xây dựng một thế giới hài hòa hơn.
3: Seoul, cuộc đối thoại chính thức đầu tiên giữa Kitô giáo và Khổng giáo đã diễn ra từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 8 tại Đại học Sogang ở Seoul, Hàn Quốc. Đức Hồng y George Jacob Kovacat, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, nhấn mạnh rằng hai truyền thống có thể cùng đóng góp vào việc xây dựng những xã hội hòa bình, bao dung và liên đới.
1: Cuộc gặp mang chủ đề đóng góp của Kitô giáo và Khổng giáo cho một xã hội lý tưởng, trời mới, đất mới và đại đồng, quy tụ các học giả Công giáo và Khổng giáo, các nhà lãnh đạo tôn giáo và những người hoạt động trong lĩnh vực đối thoại liên tôn đến từ nhiều quốc gia. Trong diễn văn khai mạc, Đức Hồng Y. Kovacat nhận định rằng quan niệm Kitô giáo về trời mới và đất mới và lý tưởng đại đồng của Khổng giáo phát sinh từ những bối cảnh tôn giáo, triết học và văn hóa khác nhau. Tuy nhiên, cả hai đều diễn tả một khát vọng sâu xa của nhân loại, đó là xây dựng những xã hội hòa bình, bao dung và liên đới, hướng đến một thế giới công bằng hơn, hài hòa hơn và giàu lòng trắc ẩn hơn. Theo Đức Hồng Y, Kitô giáo và Khổng giáo là hai truyền thống văn minh lớn, đã định hình sâu sắc đời sống luân lý, văn hóa và xã hội của nhiều dân tộc. Cuộc đối thoại giữa hai truyền thống cần được xây dựng trên sự tôn trọng lẫn nhau, tình huynh đệ và cam kết thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con người. Đề cập đến lý tưởng đại đồng, Đức Hồng Y giải thích, đây là quan niệm về một xã hội được điều hành dựa trên các giá trị đạo đức, công lý và công ích. Trong xã hội ấy, con người làm việc không vì tư lợi, nhưng đặt khả năng của mình phục vụ người khác. Lý tưởng này nhìn nhân loại như một cộng đồng liên kết với nhau, trong đó hạnh phúc chung phụ thuộc vào tình liên đới hỗ tương. Trong khi đó, sách Khải Huyền trình bày trời mới và đất mới như sự hoàn thành chương trình cứu độ của Thiên Chúa, nơi người cư ngụ giữa nhân loại, lau sạch mọi giọt lệ và đổi mới công trình tạo dựng trong công lý, hòa bình và hiệp thông. Babylon, biểu tượng của sự áp bức, bạo lực và sự chết, sẽ không có tiếng nói cuối cùng. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, cả hai truyền thống đều bác bỏ quan niệm cho rằng ích kỷ, chia rẽ và áp bức là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, nền tảng của sự biến đổi có sự khác biệt. Trong Kitô giáo, sự đổi mới nhân loại bắt nguồn từ hành động cứu chuộc của Thiên Chúa qua Chúa Kitô. Trong khi đó, theo Khổng giáo, sự hòa hợp được xây dựng qua việc tu dưỡng cá nhân, giáo dục, thực hành lễ nghi và sắp xếp các mối tương quan theo trật tự đạo đức. Theo Ngài, giá trị của đối thoại nằm ở việc bảo tồn những khác biệt, đồng thời để cho mỗi truyền thống chất vấn, làm phong phú và mở rộng chân trời của truyền thống kia. Ngài nói, ước mong đời sống chung của chúng ta hòa hợp với một con đường thực sự tốt đẹp và cao quý, một nền công lý đạo đức được sống trong sự ấm áp của tình bằng hữu và sự chăm sóc lẫn nhau, một nền hòa bình nhìn nhận và thăng tiến phẩm giá của mỗi con người và mỗi cộng đồng. Đức Tổng giáo mục Indunien Kanka Namalage, thư ký của Bộ Đối thoại Liên tôn, gọi cuộc gặp gỡ này là một chương mới trong quan hệ giữa Kitô giáo và những người theo Khổng giáo, đồng thời là một dấu mốc quan trọng không chỉ đối với quan hệ Kitô giáo, Khổng giáo, nhưng còn đối với toàn bộ hành trình đối thoại liên tôn. Ngài khẳng định, những người tham dự quy tụ không phải là để xóa bỏ những khác biệt, nhưng để đào sâu hơn sự hiểu biết lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau và cùng nhau cộng tác vì công ích của nhân loại. Cha Luke Sim, dòng tên, viện trưởng của Đại học Sogang, đã nhắc rằng, nhiều tín hữu Công giáo đầu tiên tại Hàn Quốc là những học giả được đào luyện trong truyền thống Khổng giáo. Vì thế, cuộc gặp gỡ giữa hai truyền thống là sự tiếp nối tự nhiên của một lịch sử mà chúng ta đã cùng nhau chia sẻ. Trước những thánh đố chung của thời đại, điều cần thiết không phải là một sự đồng thuận vội vàng, nhưng là một cuộc gặp gỡ chân thành và kiên nhẫn.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ ba ngày 11 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là một biết để yêu.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Văn Yên và Nguyễn Lan theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha, nơi Thánh Agatha, tình yêu chiến thắng sự chết.
1: Vatican, nhân kỷ niệm 900 năm thánh tích Thánh Agatha được đưa trở về Catania, Đức Thánh Cha Leo 14 đã mời gọi các tín hữu chìm ngắm nơi vị thánh tử đạo, chiến thắng của ân sủng trên bạo lực, của đức tin trên sợ hãi và của đức ái trên sự chết.
2: Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, làm đặc sứ giáo hoàng tham dự các cử hành tại Catania trong hai ngày 16 và 17 tháng 8. Trong thư gửi Đức Hồng Y Parolin, Đức Thánh Cha viết: nơi cuộc tử đạo của Thánh Agatha, mẫu gương cao cả về lòng trung thành với Đức Kitô và tình yêu cho đến mức hoàn toàn hiến dâng chính mình, cộng đoàn giáo hội chiêm ngắm chiến thắng của ân sủng trên bạo lực, của đức tin trên sợ hãi và của đức ái trên sự chết. Thánh Agatha, trinh nữ và tử đạo, đã chịu nhiều cực hình và bị giết khi còn rất trẻ vì kiên quyết không chối bỏ đức tin trong cuộc bách hại các Kitô hữu dưới thời hoàng đế La Mã Decius vào thế kỷ thứ ba. Theo Đức Thánh Cha, qua cuộc tử đạo, thánh nữ đã tham dự vào mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô và tỏa sáng như một chứng tá rạng ngời về sức mạnh mà Chúa ban cho những ai kiên vững trong những cám dỗ và thử thách. Đối với người dân Catania, Thánh Agatha không chỉ là một chứng nhân của giáo hội thời sơ khai, nhưng vẫn hiện diện sâu đậm trong đời sống đức tin của thành phố. Người dân địa phương triều mến gọi vị thánh bổn mạng là Santuzza, nghĩa là vị thánh nhỏ bé. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Thánh Agatha vẫn là một sự hiện diện sống động, gìn giữ ký ức Kitô giáo của dân Chúa và mời gọi họ sống nhất quán với tin mừng, cũng như sống trong niềm hy vọng và đức ái. Lòng sùng kính Thánh Agatha cũng làm nổi bật mầu nhiệm các thánh thông công. Đức Thánh Cha viết rằng, chứng tá của thánh nữ củng cố nơi các tín hữu ý thức rằng giáo hội đang lữ hành trên trần thế, được nâng đỡ nhờ lời chuyển cầu và gương sáng của những người đã được dự phần vào vinh quang thiên quốc. Các cử hành tại Catania ngày 16 và 17 tháng 8 đánh dấu 900 năm thánh tích Thánh Agatha được đưa trở về thành phố. Việc cử Đức Hồng Y Parolin làm đặc sứ giáo hoàng cũng biểu lộ sự gần gũi của Đức Thánh Cha với giáo hội địa phương trong dịp đặc biệt này. Qua biến cố kỷ niệm, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tái khám phá nơi Thánh Agatha sức mạnh của lòng trung thành với Đức Kitô, một đức tin không khuất phục trước sợ hãi và một tình yêu có khả năng chiến thắng bạo lực và sự chết. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 11 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Biết để yêu.
2: Lịch sử hình thành Kinh Tinh Kính Nicea Constantinopoli được trình bày bởi linh mục Phêrô Lê Tuấn Anh, dòng Thánh Augustino.
3: Xin kính chào quý anh chị em quay trở lại với chuyên mục Biết để yêu của Vatican News tiếng Việt. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một đề tài hết sức quan trọng trong đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Đó là lịch sử hình thành Kinh Tinh Kính. Đặc biệt trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung vào tìm hiểu lịch sử hình thành Kinh Tin Kính Nicea Constantinopoli. Khi nhắc tới Kinh Tin Kính thì không ai trong chúng ta lại không biết đây là một lời kinh tóm lược và xúc tích nhất về đức tin và niềm tin cốt lõi của người Kitô hữu, đặc biệt là người Công giáo. Và chúng ta gọi là Kinh Tin Kính bởi vì kinh này bắt đầu bằng câu "Tôi tin kính", hay là trong tiếng Latin Credo. Và ngoài ra, Kinh Tin Kính này cũng được gọi bằng những danh xưng khác nhau, ví dụ như là tuyên xưng đức tin Professio Fidei, hay là biểu thức đức tin Symbolum Fidei. Kinh Tin Kính thực sự là một thẻ căn cước của người Kitô hữu. Và Kinh Tin Kính được gọi là một cái biểu tượng bởi vì lời kinh này chính là cái mối dây hiệp nhất, không những hiệp nhất điều tôi tin của mỗi cá nhân chúng ta với điều tôi tin của cả cộng đoàn, hiệp nhất điều tôi tin của giáo hội địa phương với điều tôi tin của giáo hội hoàn vũ. Ngoài ra thì lời kinh này cũng là cách để biểu lộ các thực tại thiêng liêng, qua đó thì để đời sống đức tin của chúng ta có thể được đụng chạm và biến đổi. Nó là kim chỉ nam và cũng là nền tảng để hướng dẫn đời sống đức tin, giúp cho chúng ta không những thờ phượng một cách đúng đắn hơn, hiểu đức tin một cách đúng đắn hơn, mà còn có thể biểu đạt đức tin của chúng ta một cách chính xác hơn. Trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào 3 phần chính. Phần thứ nhất thì con sẽ cố gắng liệt kê một số bản Kinh Tin Kính phổ biến mà chúng ta sử dụng ngày hôm nay. Trong phần thứ hai thì chúng ta sẽ tập trung vào tìm hiểu lịch sử hình thành bản Kinh Tin Kính Nicea Constantinopoli. Và trong phần cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cấu trúc cũng như ý nghĩa của lời kinh này. Chúng ta cùng nhau đi vào phần thứ nhất của bài học ngày hôm nay để tìm hiểu các cái bản Kinh Tin Kính phổ biến mà chúng ta thường sử dụng. Nhìn vào lịch sử giáo hội thì chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều bản tuyên xưng đức tin hay là tín biểu khác nhau nhằm đáp ứng những cái nhu cầu của những người thời đại khác nhau. Chúng ta có thể thấy các cái bản tín biểu của các giáo hội thời các tông đồ và thời cổ, hay như cái bản tín biểu của Thánh Athanasio được gọi là Qui Cum Quê, hay là các cái bản tín biểu của một số cộng đồng như là cộng đồng Toledo, cộng đồng Laterano, cộng đồng Lyon hay là cộng đồng Trento. Và chúng ta cũng có thể tìm thấy một số cái bản tuyên xưng đức tin của các đức giáo hoàng, ví dụ như là cái bản tuyên xưng của đức giáo hoàng Damaso, hay như bản Kinh Tin Kính của dân Thiên Chúa của đức giáo hoàng Phaolô VI năm 1968. Ở đây nếu mà chúng ta nhìn vào cái phụng vụ thánh lễ Roma thì chúng ta có thể dễ dàng nhận ra có hai cái bản Kinh Tin Kính chính. Đó là bản Kinh Tin Kính các thánh tông đồ và bản Kinh Tin Kính Nicea Constantinopoli. Chúng ta cùng nhau để tìm hiểu một chút Kinh Tin Kính của các thánh tông đồ. Kinh Tin Kính này đã được hình thành trọn vẹn ngay từ thế kỷ thứ tư và dường như nó đã được hình thành từ thời cộng đồng Roma năm 340. Chúng ta có thể tìm thấy một cái thủ bản xưa nhất từ cái bài giảng của Đan Viện trưởng Timinus trong thế kỷ thứ 8. Vậy thì tại sao cái bản Kinh Tin Kính này lại được gọi là bản Kinh Tin Kính của các thánh tông đồ? Thì sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 194 có nói như thế này: gọi như thế là vì bản này được xem như là bản tóm lược trung thành đức tin của các tông đồ. Và theo như Thánh Ambrosio thì đây là tín biểu được bảo tồn trong giáo hội Roma, nơi Thánh Phêrô thủ lãnh các tông đồ đã đặt tông tòa và đã đem lại sự nhất trí trong toàn hội thánh. Có một cái huyền thoại là truyền thống rất là thú vị cho rằng các thánh tông đồ đã gặp lại nhau để mà minh định đức tin chung của mình, và mỗi vị thì đã góp một phần làm nên cái Kinh Tin Kính này. Do vậy mà cái bản Kinh Tin Kính này có thể được chia làm 12 phần, và mỗi phần thì được gán cho một vị tông đồ. Chúng ta không có những cái bằng chứng chắc chắn về cái điều này, tuy nhiên thì cái truyền thống này nhấn mạnh đến tính chất tông truyền của đức tin, bởi vì giáo hội đã được xây dựng trên nền móng là các tông đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính Đức Giêsu Kitô. Cái bản Kinh Tin Kính thứ hai mà chúng ta thường thấy đó là bản Kinh Tin Kính Nicea Constantinopoli. Thì đây là một cái bản tóm lược được công bố bởi hai cộng đồng đại kết đầu tiên, cộng đồng Nicea năm 325 và cộng đồng Constantinopoli năm 381. Thì cái bản Kinh Tin Kính Nicea Constantinopoli này được công bố nhằm chống lại các lạc giáo và diễn tả đức tin Kitô giáo một cách chính thống. Có một cái bản Kinh Tin Kính khác cũng rất phổ biến mà chúng ta có thể tìm thấy, đó là bản Kinh Tin Kính dưới dạng ba câu hỏi và thưa. Và cái Kinh Tin Kính này thì thường được biết tới như là một nghi thức tuyên xưng đức tin. Và bản này thì thường được sử dụng trong đêm vọng phục sinh, khi cử hành bí tích rửa tội hoặc trong nghi thức bí tích thêm sức. Và đây cũng là một cái tín biểu đức tin đã được dùng từ những thế kỷ đầu tiên của giáo hội. Chúng ta cùng vào phần 2 để tìm hiểu lược sử hình thành kinh tin kính Nicea Constantinopoli. Trong các cái bản kinh tin kính thì chúng ta có thể thấy bản kinh tin kính Nicea Constantinopoli là bản tuyên xưng đức tin rất quan trọng và cũng rất phổ biến. Ngoài giáo hội công giáo Roma thì các giáo hội chính thống giáo cũng sử dụng cái bản kinh tin kính này. Tuy nhiên thì họ cũng có một số thay đổi nhất định ở trong đó. Và đối với bản kinh tin kính Nicea Constantinopoli mà chúng ta sử dụng ngày hôm nay thì nó không tự ngẫu nhiên mà có, cũng không phải được hình thành ngay từ thời các thánh tông đồ. Nhưng nó là kết quả của một lịch sử phát triển lâu dài, trong đó thì giáo hội qua việc chống lại các lạc giáo cố gắng diễn tả đức tin tinh truyền của giáo hội một cách chính thống dựa trên kinh thánh và truyền thống các thánh tông đồ. Khi chúng ta nhắc tới lịch sử hình thành kinh tin kính Nicea thì chúng ta có thể chia làm 3 giai đoạn chính. Giai đoạn thứ nhất đó là hình thành bản tuyên tín cộng đồng Nicea năm 325, trong đó tuyên xưng thần tính của Đức Giêsu Kitô nhằm chống lại lạc thuyết Ario. Giai đoạn thứ hai thì thêm tín điều về thần tính của Chúa Thánh Thần vào trong bản tuyên tín Nicea nhằm chống lại lạc giáo Macedonia trong cộng đồng Constantinopoli năm 381. Và giai đoạn thứ ba là việc thêm cụm từ Filioque vào tín biểu Nicea Constantinopoli nhằm diễn tả Chúa Thánh Thần bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu bản tuyên tín của cộng đồng Nicea năm 325. Niềm tin căn bản về một Thiên Chúa ba ngôi mà các tín hữu tuyên xưng được xác quyết qua lời của Đức Giêsu Kitô. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Matthew chương 28 câu 19. Những lời này là nền tảng cho thần học ba ngôi cũng như bí tích rửa tội từ giáo hội sơ khai. Trong 3 thế kỷ đầu tiên, từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ ba thì các tác giả Kitô giáo đã cố gắng để trả lời cho những câu hỏi rất là quan trọng. Ví dụ như, Thiên Chúa mà các Kitô hữu tin là đấng nào? Làm sao để giải thích niềm tin vào một Thiên Chúa duy nhất, siêu việt nhưng lại có ba ngôi vị? Đức Kitô có thực sự là Thiên Chúa hay chỉ là một thủ tạo của Chúa Cha mà thôi? Và Ngài là ai trong tương quan với Thiên Chúa và với con người? Trong những nỗ lực để đào sâu, diễn tả và thông truyền niềm tin của mình, thì các giáo phụ đã cố gắng để sử dụng triết học Hy Lạp nhằm diễn tả đức tin một cách rõ ràng, chính xác và có hệ thống hơn. Họ cũng luôn phát triển các suy tư thần học dựa trên nền tảng kinh thánh và quy luật đức tin. Tuy vậy thì chúng ta cũng có thể thấy một số tác giả Kitô giáo thời bấy giờ dường như dần xa rời đức tin truyền thống mà các bậc tiền bối đã cố gắng để bảo vệ và chứng tỏ. Nổi trội là vào đầu thế kỷ thứ tư thì chúng ta có thể thấy một lạc thuyết bắt đầu lan tràn, đặc biệt là từ năm 320. Thì lạc thuyết này có tên là lạc thuyết Ario và nó được khởi xướng bởi một linh mục thành Alexandria tên là Ario. Và đối với Ario thì điều quan trọng hơn cả là bảo vệ cái ý tưởng về một Thiên Chúa duy nhất, độc nhất, đấng siêu việt triệt để là cội nguồn của mọi hữu thể. Do vậy mà việc đồng hóa Chúa Con với Chúa Cha và tuyên xưng Chúa Con là Thiên Chúa là điều không thể chấp nhận được. Và điều này dường như phá vỡ cái quan niệm độc thần về một Thiên Chúa duy nhất. Chính vì vậy mà trong cái bản tuyên xưng của Ario trước giám mục Alexandro thành Alexandria trước cộng đồng Nicea thì ông có quả quyết như thế này: Đức Giêsu Kitô được sinh ra không theo vẻ bề ngoài, nhưng thực sự tồn hữu do một hiệu lực của thánh ý bất biến và không thay đổi của Ngài, là thụ tạo hoàn hảo của Thiên Chúa, nhưng không phải như một trong các thụ tạo. Ngài được tạo thành, nhưng không phải như một trong các vật được tạo thành. Như vậy thì theo Ario, chúng ta thấy Chúa Giêsu không phải là Thiên Chúa mà chỉ là một tạo vật trên tất cả các cái tạo vật. Và Ngài chỉ là một hữu thể trung gian giữa Thiên Chúa siêu việt và nhân loại. Ngoài ra thì đã có lúc Chúa Con không hiện hữu. Tóm gọn lại thì Ario khước từ thần tính của Đức Giêsu Kitô. Trước những cái lệch lạc của chủ thuyết Ario, Thì qua sáng kiến của hoàng đế Constantino năm 325, thì công đồng chung đầu tiên đã được nhóm họp tại Nicaea. Và để chống lại lạc thuyết Ario và khẳng định thần tính của Đức Giêsu Kitô, thì tín biểu Nicaea tuyên xưng Chúa Con sinh bởi Chúa Cha, nghĩa là từ bản thể của Chúa Cha, Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Chúng ta có thể thấy ngoài cái ngôn ngữ kinh thánh được sử dụng ở trong cái tín biểu này, thì tín biểu của Nicaea cũng vay mượn ngôn ngữ của triết học nhằm loại bỏ mọi ý tưởng về một sự khác biệt trên bình diện hữu thể giữa Chúa Cha và Chúa Con. Thuật ngữ then chốt ở đây chúng ta có thể thấy đó thuật ngữ đồng bản thể, hay là trong tiếng Hy Lạp là homoousios. Thuật ngữ này nhằm diễn tả sự ngang bằng nhau về thần tính giữa Chúa Cha và Chúa Con. Chúa Cha và Chúa Con không những đồng bản thể mà còn là một bản thể duy nhất. Thì chúng ta có thể thấy ở đây tín biểu Nicaea đặc biệt nhấn mạnh đến thần tính của Đức Giêsu Kitô xác quyết và tin một Chúa Giêsu Kitô Con duy nhất sinh bởi Chúa Cha, nghĩa là từ bản thể Chúa Cha, Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Trong cái tín biểu này thì chúng ta có thể thấy ở phần cuối cũng có một cái đoạn dài để mà kết án Ario. Chúng ta cùng bước vào phần thứ hai, vào giai đoạn thứ hai để tìm hiểu về công đồng Constantinople năm 381 và xác quyết về thần tính của Chúa Thánh Thần. Sau công đồng Nicaea năm 325, thì mặc dù công đồng đưa ra tín biểu đức tin trong đó xác nhận Đức Giêsu Kitô vừa là Thiên Chúa thật, vừa là con người thật, nhưng mà công đồng chỉ nhắc tới và tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Chúng ta có thể thấy điều này ở trong tín biểu Nicaea khi mà câu gần cuối chỉ có là và tin Chúa Thánh Thần. Thì việc định rõ tín điều về Chúa Thánh Thần vẫn còn bị bỏ ngỏ. Và dường như giai đoạn trước và tại công đồng Nicaea, thì các tác giả Kitô giáo chỉ tập trung để mà giải quyết vấn đề thần tính của Đức Giêsu Kitô, Chúa Con, mà ít ai cố gắng để trả lời cho cái câu hỏi đó là Chúa Thánh Thần là ai. Tuy nhiên thì sau công đồng Nicaea năm 325, thì một giám mục thành Constantinople là Macedonio, ông là một người theo chủ thuyết Ario ôn hòa, và vì giám mục này từ chối thần tính của Chúa Thánh Thần và cho rằng Chúa Thánh Thần không đồng bản thể với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, do vậy mà người cũng không hiện hữu với Chúa Cha và Chúa Con từ trước muôn đời, nhưng chỉ là một tạo vật của Thiên Chúa, và người cũng không phải là một ngôi vị mang thần tính trọn vẹn, nhưng giống hơn với một thiên thần. Những cái người mà chống đối lại cái nhóm theo giám mục Macedonio gọi cái nhóm này là Pneumatomakoi, nghĩa là các chiến binh chống lại Chúa Thánh Thần. Thế thì chúng ta thấy trước cái lạc thuyết của giám mục Macedonia và những người theo cái vị giám mục này, thì các thánh giáo phụ đã ra sức để phát triển một nền thần học về Chúa Thánh Thần. Chúng ta có thể thấy ở trong các cái giáo phụ như là Athanasio hay là Ario thành Poitiers, hay là các giáo phụ thành Cappadoce như là Basilio Cesario, hay là Gregorio Nazianzo, hay là Gregorio Nyssa. Đặc biệt thì các giáo phụ thành Cappadoce đã có những đóng góp rất quan trọng về tín điều Chúa Thánh Thần trong suốt công đồng Constantinople năm 381. Chúng ta cùng thử tìm hiểu xem những cái giáo phụ thành Cappadoce này đã có những đóng góp như thế nào trong cái bản tuyên xưng đức tin của công đồng Constantinople năm 381. Đối với Thánh Basilio, thì qua tác phẩm bàn về Chúa Thánh Thần và nhiều thư từ của Ngài, thì Ngài đã định hình và làm rõ thuật ngữ về một Thiên Chúa ba ngôi, và Ngài sử dụng cái cụm từ mia usia tres hypostases để nói về một bản thể duy nhất và ba ngôi vị. Như vậy thì Thiên Chúa là một trong bản tính và hiện hữu trong ba ngôi vị. Đặc biệt thì trong bối cảnh phục vụ của giáo hội thì Thánh Basilio cũng dạy rằng Chúa Thánh Thần được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Mặc dù ở đây chúng ta thấy Thánh Basilio không hề nhắc tới thuật ngữ đồng bản thể, nhưng mà việc Thánh Basilio quả quyết Chúa Thánh Thần được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con cũng đã diễn tả thần tính trọn vẹn của Đức Chúa Thánh Thần. Thánh Gregorio Nazianzo, một người bạn của Thánh Basilio, đã diễn giải thần học ba ngôi một cách quả quyết hơn khi mà Ngài khẳng định trong cái diễn từ thần học 31 của mình như thế này: sao Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa ư? Chắc chắn rồi. Sao Ngài đồng bản thể ư? Phải, vì Ngài là Thiên Chúa. Và Ngài cũng chỉ ra ba đấng, là một về phương diện thần tính và một là ba về phương diện đặc tính. Thánh Gregorio cũng làm rõ hơn mối tương quan giữa Chúa Thánh Thần và Chúa Cha trong nội tại của Thiên Chúa Ba Ngôi khi mà Ngài sử dụng cái từ nhiệm xuất để mà chỉ về Chúa Thánh Thần, để phân biệt với cái từ sinh ra để chỉ cho Chúa Con. Thánh Gregorio Nisa, anh trai của Thánh Basilio, thì lại đóng góp vào tín điều Ba Ngôi trong việc chỉ ra vai trò của Chúa Con như là trung gian giữa Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Và để chỉ cái mối tương quan trung gian giữa Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, Ngài đã quả quyết như thế này: Chúa Thánh Thần nhiệm xuất từ Chúa Cha qua Chúa Con. Khi mà chúng ta nhìn vào trong cái tín biểu của Công đồng Nicea Constantinopoli năm 381, thì chúng ta có thể thấy được những đóng góp hết sức quan trọng của các giáo phụ thành Cappadoce. Ở đây, cái tín biểu Nicea Constantinopoli, chúng ta thấy những cái dòng chữ đỏ ở đây là những cái dòng chữ được thêm vào trong cái tín biểu gốc Nicea năm 325. Đặc biệt khi chúng ta chú ý tới cái tín điều về Đức Chúa Thánh Thần, thì chúng ta thấy tín biểu Nicea Constantinopoli năm 381 đã diễn tả một cách cụ thể hơn về Chúa Thánh Thần. Đặc biệt ở trong đó xác quyết rằng Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha mà ra, và người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Giờ chúng ta cùng nhau bước vào phần thứ 3 để chúng ta tìm hiểu xem cái cụm từ Filioque hay là và Đức Chúa Con được thêm như thế nào vào trong Kinh Tin Kính Nicea Constantinopoli mà chúng ta sử dụng trong phụng vụ Thánh lễ Roma ngày hôm nay. Kinh Tin Kính Nicea Constantinopoli hiện nay mà chúng ta sử dụng thì có câu: tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Thế cụm từ và Đức Chúa Con mà chúng ta thấy đó ở trong tiếng Latin là Filioque. Tuy nhiên thì trong cái bản gốc của Công đồng Constantinopoli năm 381 thì cụm từ và Đức Chúa Con hay là Filioque không hề xuất hiện trong cái bản văn gốc, mà chúng ta chỉ đọc thấy đó là người bởi Đức Chúa Cha mà ra. Do vậy mà chúng ta có thể thấy là còn gạch cái chữ và Đức Chúa Con, bởi vì trong cái bản gốc không có xuất hiện cái cụm từ này. Vậy thì chúng ta có thể hỏi là tại sao cụm này lại được thêm vào trong Kinh Tin Kính Nicea Constantinople mà chúng ta hiện sử dụng ngày hôm nay? Đối với các giáo phụ Đông Phương, đặc biệt là các giáo phụ Cappadoce như con đã đề cập trước đó, thì có một cái cụm từ khác được ưa thích hơn, đó là Chúa Thánh Thần nhiệm xuất từ Chúa Cha qua Chúa Con. Điều này có nghĩa như thế nào? Có nghĩa là Chúa Thánh Thần chỉ đến hay là nhiệm xuất từ Chúa Cha là cội nguồn vĩnh cửu duy nhất mà thôi. Và người đến qua Chúa Con, theo nghĩa đó là người được gửi bởi Chúa Con vào thế gian để mà thánh hóa, để dạy dỗ, để ban sự sống. Khi mà chúng ta nói là người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, thì sẽ có người sẽ đặt vấn đề như thế này: vậy thì chẳng phải là Chúa Cha và Chúa Con là hai cội nguồn tách biệt từ đó mà Chúa Thánh Thần xuất phát sao? Nếu vậy thì làm sao chúng ta có thể giữ niềm tin vào một Thiên Chúa siêu việt là nguồn gốc tối thượng duy nhất? Ba ngôi có thực sự ngang bằng nhau hay không? Đối với các giáo phụ phương Tây thì cái từ Filioque này cũng đã được sử dụng từ rất sớm, đặc biệt Tertulliano. Vào thế kỷ thứ tư thì từ này được sử dụng nhiều hơn bởi Thánh Ambrosio và Thánh Augustino. Và các ngài sử dụng cái từ Filioque hay là và Đức Chúa Con này để mà ra sức bảo vệ những gì mà Công đồng Nicea trước đó đã cố gắng để bảo vệ. Đó chính là thần tính của Chúa Con, cũng như việc là Chúa Con đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Thánh Augustino thì ngài chưa bao giờ dùng cái từ Filioque để mà nói về hai nguyên gốc tách biệt, Chúa Thánh Thần đến hay là nhiệm xuất. Thánh Augustino cũng chưa bao giờ dùng cái từ Filioque để nói Chúa Thánh Thần thấp hơn hoặc là không ngang bằng với Chúa Cha và Chúa Con. Trong cái tác phẩm Bàn về Chúa Ba Ngôi thì Thánh Augustino có viết như thế này: nơi Thiên Chúa Ba Ngôi, chỉ có Chúa Con mà không ai khác được gọi là ngôi lời Thiên Chúa. Chỉ có Chúa Thánh Thần mà không ai khác được gọi là quà tặng của Thiên Chúa. Và chỉ duy có Chúa Cha là đấng mà từ Ngài ngôi lời được sinh ra. Và chính yếu từ Ngài mà Chúa Thánh Thần nhiệm xuất. Tôi đã thêm từ chính yếu hay là principalite là bởi vì chúng ta cũng thấy rằng Chúa Thánh Thần cũng nhiệm xuất từ Chúa Con. Như vậy thì chúng ta thấy là Ngài cho rằng Chúa Thánh Thần bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra. Nhưng Ngài cũng lưu ý ở đây Chúa Thánh Thần đến từ Chúa Cha như là nguồn gốc tối thượng hay là một cách chính yếu. Vậy thì chúng ta thấy rõ ràng, mặc dù các giáo phụ phương Đông và các giáo phụ phương Tây có những cái từ ngữ sử dụng khác nhau, tuy nhiên thì cách hiểu về Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần, về ba ngôi Thiên Chúa thì dường như giống nhau. Vậy từ khi nào mà cái từ Filio Quê này lại được thêm vào trong cái tín biểu Nicaea Constantinople? Và nếu mà nó được thêm vào, thì nó được thêm vào mức độ giáo hội địa phương hay là hoàn vũ? Thì cái từ Filio Quê này được thêm vào trong cái tín biểu Nicaea Constantinople lần đầu tiên là trong công đồng Toledo thứ 3, một cái công đồng địa phương ở Tây Ban Nha năm 589. Sau đó, từ đầu thế kỷ thứ 9, dưới thời vua Carlo Đại Đế thì cụm từ này lại được phổ biến rộng rãi ngay cả trong phụng vụ tại các vùng khác nhau của vương triều Franco Carolingo như là Đức, Anh, Pháp hay là Ý. Đến khoảng năm 1014 thì Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 8 đã thêm cái cụm từ này vào trong phụng vụ thánh lễ tại Roma. Tuy nhiên thì cái cụm từ này để mà được sử dụng một cách rộng rãi và được chấp thuận hay là được công bố trong cả giáo hội hoàn vũ thì nó đợi mãi đến công đồng Florence tại Ý năm 1438, năm 1445. Thì trong cái công đồng này, từ Filio Quê hay là Và Đức Chúa Con chính thức được dùng cho cả giáo hội hoàn vũ. Và cái cụm từ Filio Quê này được thêm vào trong Kinh Tiên Kính nhằm những cái mục đích như thế này. Đầu tiên là cái cụm từ này nhằm quả quyết về thần tính của Chúa Con qua việc Chúa Con đồng bản thể với Chúa Cha. Nó cũng tái khẳng định sự hiệp nhất trong cùng cái bản tính giữa Chúa Cha và Chúa Con. Ngoài ra thì cái từ này cũng giúp nhằm tránh cách hiểu cho rằng Chúa Con dường như kém hơn hay là thấp hơn Chúa Cha. Và cuối cùng thì cái cụm từ này cũng chỉ ra được thần tính trọn vẹn của Chúa Thánh Thần. Như vậy chúng ta có thể thấy việc hình thành cái Kinh Tiên Kính Nicaea Constantinople nó trải qua một cái lịch sử lâu dài, và mãi tới thế kỷ thứ 15 thì cái lời kinh này dường như được chấp thuận một cách rộng rãi trong cả giáo hội hoàn vũ. Một lần nữa thì chúng ta đặt hai cái tín biểu Nicaea năm 325 cũng như cái tín biểu Nicaea Constantinople mà chúng ta sử dụng trong phụng vụ thánh lễ Roma ngày hôm nay để chúng ta có một cái sự so sánh và đối chiếu với nhau. Thì chúng ta nhìn vào cái bản tín biểu Nicaea Constantinople hay là bản kinh Tin Kính dài chúng ta sử dụng ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy những cái dòng chữ đỏ là những dòng chữ mà được thêm trong cái công đồng Constantinople. Đặc biệt trong cái phần nói về Chúa Thánh Thần thì chúng ta có thể thấy cái cụm từ Đức Chúa Con này cũng đã được thêm vào trong cái bản kinh Tin Kính. Ngoài ra thì cái phần ra phả tuyệt thông trong cái tín biểu Nicaea năm 325 cũng đã được lược bỏ đi. Thay vào đó thì chúng ta thấy có một cái đoạn dài nói về niềm tin vào giáo hội do Đức Giêsu Kitô thiết lập. Giờ chúng ta cùng bước vào cái phần cuối cùng để chúng ta nhìn lại một lần nữa Kinh Tin Kính Nicaea Constantinople mà chúng ta sử dụng trong phụng vụ thánh lễ ngày hôm nay để chúng ta thấy được cái cấu trúc căn bản của cái Kinh Tin Kính này cũng như rút ra được những cái ý nghĩa của lời kinh này. Khi mà chúng ta nhìn vào cái Kinh Tin Kính Nicaea Constantinople thì chúng ta có thể thấy có bốn phần rất là rõ rệt. Ba phần thì nói về ba ngôi vị của Thiên Chúa và phần thứ tư thì nói về giáo hội Công giáo. Trong cái phần đầu tiên chúng ta có thể thấy lời kinh nói về Chúa Cha: đó, tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Trong cái phần thứ hai thì nói về Chúa Con: Thì ở đây chúng ta có thể thấy cái kinh Tin Kính này một lần nữa xác quyết Chúa Giêsu Kitô vừa là Thiên Chúa thật và vừa là con người thật. Trong phần thứ ba thì nói về Chúa Thánh Thần và phần cuối cùng nói về Giáo hội Công giáo, một giáo hội duy nhất thánh thiện Công giáo tông truyền. Kinh Tin Kính cũng xác quyết vào một phép rửa để tha tội cũng như việc kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Như chúng ta đã thấy rất là rõ, như con đã trình bày ở trên, thì Kinh Tin Kính Nicaea Constantinople có cả một cái quá trình hình thành và đi đến chỗ nhất quán về cách sử dụng trong giáo hội hoàn vũ. Mỗi từ ngữ, mỗi câu chữ thì đều được suy tư và chọn lựa một cách rất kỹ lưỡng. Lời kinh này không nhằm đưa ra một cái lý thuyết, triết lý nào cả, nhưng nó là một cái lời tuyên xưng đức tin vào một Thiên Chúa ba ngôi và một giáo hội do Đức Giêsu Kitô thiết lập. Trong Kinh Tin Kính Nicaea Constantinople thì chúng ta cũng có thể thấy một Thiên Chúa duy nhất không hề xa rời hay cách biệt với đời sống chúng ta, nhưng là một Thiên Chúa đầy yêu thương và ban ơn tha thứ, một Thiên Chúa hằng sống và luôn muốn chúng ta được sống và sống dồi dào. Kinh Tin Kính này cũng xác quyết cả thần tính cũng như nhân tính của Đức Giêsu Kitô. Qua điều này thì lời kinh cho chúng ta thấy Thiên Chúa là Thiên Chúa duy nhất và chân thật, đã đến gần và gặp gỡ chúng ta trong Đức Giêsu Kitô. Qua việc nhập thể của Đức Giêsu Kitô thì Thiên Chúa đã thực sự đi vào lịch sử con người, lịch sử nhân loại chúng ta. Ngài đã đến gần và ở giữa chúng ta. Ngài không những đến để mang ơn cứu độ cho mỗi người, nhưng còn bước đi với chúng ta trong mỗi nẻo đường chúng ta đi. Ngài bước đi với chúng ta trong những lúc chúng ta vui, nhưng mà cũng trong những lúc chúng ta buồn, trong những lúc chúng ta đầy hy vọng, nhưng cũng khi chúng ta đầy thất vọng, trong những lúc chúng ta bình an, nhưng mà cũng trong những lúc chúng ta lo âu nhất. Qua thập giá Đức Kitô thì chúng ta cũng xác tín rằng trong những lúc tăm tối nhất của cuộc đời, có thể là Thiên Chúa không cất đi thánh giá cuộc đời chúng ta ngay lập tức, nhưng chắc chắn thì Ngài cũng không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Trái lại thì Ngài luôn bước cùng và nâng đỡ chúng ta, và Ngài thánh hóa và dõi theo chúng ta mỗi ngày qua Chúa Thánh Thần. Trong cái tông thư In Unitate Fidei, hay là trong sự hiệp nhất của đức tin, được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 ban hành kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nicaea, thì Ngài cũng đã viết như thế này: Kinh Tin Kính mời gọi mỗi người chúng ta nên xem xét lại lương tâm của mình, và chúng ta nên hỏi chính mình rằng Thiên Chúa có ý nghĩa gì đối với tôi, và làm thế nào tôi có thể làm chứng cho đức tin nơi người của mình. Thiên Chúa duy nhất có thực sự là Thiên Chúa của cuộc đời tôi, hay tôi có những ngẫu tượng mà tôi đặt trước Thiên Chúa và các điều răn của người? Đối với tôi thì Thiên Chúa có phải là Thiên Chúa hằng sống, gần gũi trong mọi hoàn cảnh, là cha mà tôi hướng về với lòng tin tưởng của người con thảo hay không? Và như việc Chúa Giêsu Kitô đã trở nên người phàm, thì liệu chúng ta cũng có thể gặp gỡ Chúa trong những anh chị em đang túng thiếu hay không? Khi mà chúng ta tuyên xưng Kinh Tin Kính trong thánh lễ, trong các phụng vụ bí tích, hay là trong các cái giờ kinh nguyện chung và riêng, thì chúng ta không đơn thuần tuyên bố những điều chúng ta tin hay là xác tín, nhưng mà qua những cái tuyên xưng đó thì chúng ta nhắc nhở chính chúng ta về cách thế mà chúng ta sống niềm tin của mình, hướng dẫn các hành vi của chúng ta trong tương quan của chính chúng ta với Thiên Chúa, với giáo hội và cả với những người xung quanh. Đó cũng là mỗi lần chúng ta có thể xem xét lại chính mình để xem chúng ta mỗi ngày có thực sự trở nên đồng hình đồng dạng hơn với Đấng đã yêu thương chúng ta hay không. Thì để quý vị có thể hiểu sâu hơn về cái lời kinh này cũng như lịch sử hình thành của Kinh Tin Kính, thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm qua các cái tài liệu mà con gợi ý ở trong cái slide cuối cùng này. Còn bây giờ thì bài học của chúng ta cũng đã kết thúc. Con xin cảm ơn tất cả quý ông bà anh chị em đã theo dõi cái bài học ngày hôm nay, và hy vọng gặp lại tất cả quý vị trong cái chương trình tiếp theo. Con xin cảm ơn.
4: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.